Amina, ini wega ko bi pikit baju eni neni ena mege onyatuo. Jariye, ko ko bi pikit baju eni neni ena mege onyatuo. Juari pekai ko be baba. Ina mite se pudi ko mi. In, ko ni yeng meti gari meli ko. Pute ko be. Aya man one shige. Kobi. Choke ni min chwa twal akobe akobe ni ke bailo ente kwerko ni ene ke ngiri bie kapi wang keke ini nui shomara kwara me danko ni dalu ni ba kodir wata raji kukwang kano moro kipa kipa ikobe ni nga Choke ne ming twa twal akobe akobe ni pidi bai lo ente kwero pa ni ene gengere bie kapi wang keken man ine pesha ina nena akobe no minga mane ha nena wuro majba yaki ukobo itara pi wang Kuelo kubo ni kwa imito mwe kanoro Mara ubini kuno nene nyumoro Ya mito ujogari kuno Mwela gine Ako biwelo ni ubini nye ni borfingi Mwae nye kane Yoda kubo ni Unu ulo moro jengu gali kaje buri moro Mara uwele wa Mwela doki kube Mesha ngadbo Ene shweri nene Choke ne ming jatwal akobe akobe ni get chungat ente kwero pa ni ni la chinge wa nge oto ni ale tatwal ni ne pecha ni wali kyo akoba mani ba ni da romani ya mani lago ni ka do wori chungat ilai ka la hi ni ulai wange ni ne ko pa ni ni da Kobi, Kobi, choke ni neno ni e choke ni mingo atwal. Akobe, akobe ni ge changa ente kwero ko ni e ni luhari nge ot nge otoni.

0: chere wer kwaro.
1: Pi yom chun chere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.